tsy haiko na za misy lesy antozogna anatitiavagna na hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.